no come te. Shinji kiru. Hitasura ni nani ka ga okoru you ni nenzuru dake da.